0: Malo elele. Tenga tanga be. Malo elele. Homo kama ye tau polo kalama le tio hea honi. Tongan talk time tau fale. Studio hea honi mo siu lolo mafi malo elele. Siu lolo.
1: Malo elele.
0: Ke o siu ain me fa te malere pe hea hon ke o no. Pe ko ha ha mea te matala no ha kau ki ai hea hon. Ha mea lahi nai fai a hon lolo.
1: Na u alo pe si o ke kakai pe al toki ha
0: sai ko ia na ke alo si o ke kakai ko avia ko se o fine eiki se o fine eiki atata pe se o nesi atata pe kai lele por kala mai a hon ka pau ki ai ha o request pe ko ha tala tala
1: yeah po ko ha fo hi va ke fe ma ke ta tu mi he
0: Ah, tala popo aki. Koia? Tala popo aki. Tapo e kata ke lea whakatonga. Kwa uha awia o ako lea whakatonga. He tongan talk time. Koe fika ki he requesti ono hiva, ono whātaha, noa tolu tolu. Kone ono hiva, ono whātaha, noa tolu tolu. Koe tau fwasi ulu aki. Ana wani hotakaha. Koia? Maari e ku lea whakatonga.

0: iHeartRadio. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Malolelei, tau mo kama e tau polo kalau. Vai mari mari mai kalau. O songo fulo e me fa mo fa nongo mai ki he 95.1 wa MIA FM. Na e fai anepo a Griffith Musicians Ball. Gas fanong o gas fanong a Griffith Musicians Ball lolo.
2: Ika I teke u am ke me ago ya.
1: Ko e o ta ulahi e nia mar o vai ta u an noa e lele ko e foi polo ko ni. Ka ko e polo a Griffith Musicians Club, Griffith Musos Club he. Ko e u hange pe ya ki ko miti e u tamea a Griffith fini he. Pe na u fai e na u whakahoko na u polo ko na u fai ngapa anga pe he taimi e taha e tau, koe foi polo koe nei, fai koe ane pō.
2: Yeah, yeah.
1: So koe utā me āia, oku nau hau nā tolo whakataha, pēnā utā he holo, oku kei kau pe ia, ngai wi feitu whakamuimui koe ni Griffithin, o ngofua koe, kei AVP, ha te pia mai mea kiloto. Oh, yeah. Whakataha ho tiki teto lai ononima, whakafon ho fu eski, whao moho ki trei mea kai.
2: Ka koe hā mea whai loto. Ko
1: e tae uta me a fai disco mo mea, whakasosiare. Oh, pea, na e fai ane po, pea koe pa anga koe, oku ma oi koe me Musos po, os koe to tongi koe, I know expenses, oku fuake pa anga ia koe ia, ki he whanau koe, a kufifini, oku nau whakahoko ata nau ako ki he music.
2: Oh, eh? Yeah.
1: Sai, it's oku sai au pito, so oku nau whakalele a e whe au hi hiva. Mm. He tau kotoa pe, pa koe pare koe me u whe au hi hiva koe ia, o mau e paanga ia koe ia me he polo koe ane pō. Ka koe foi pō whakalata, tu e te foi kofu polo he.
2: Mm.
1: Tamai tangata ia, o kui kai ke ngofua ia, ke ke hu, ta e toi tu i hao suti. Mau inga a e kote koe suti, he? Pero foi ta
2: e ta. Ko ha me na e tu e niko ane po.
1: Ko me a ia na mak na rosia ke niko ane po. Na hu mai a o ke kote suti ia o ku foi kote faka ofa ofa pe ka ke kote pe a mahalo faka ofa ofa pe ki fale loto, he? E na ia e foi ta ta we ta na mau mo niko, he? Pa na fa no ngo a wea o ku na o stona tole foi foi ru ko e a e kote koe ki olunga, he? Pa upe ke ta se se lotu ia mo me ai lalo ka. Na o stoe foi me a ma sutat mau mo niko ke he showground e fai anie e tau koe ia he showground he. Me ma foi eski os mau. Ta of na tolia niko he matapa a kui kai ke tu ia ne hane, hane saket suti.
2: Oh.
1: Na e sote pe ia pa he kes.
2: Iyo, iyo.
1: Me pe ma toko lai e kakai na nau hao he po ni o kui kai ke nau tu na pe na al hao mei fe fui tala noa koe koe ke te fiema o koe o ku irai nei takote he. Ko au huu ki loto. Toko taha uluaki koe na kau seo ki ai, ko ku pule mei apiako. Eh? Yeah, yeah. Ka koe ki motu a si au pito seo atu ki he fonga kwa a ele. Eh? Koe sai si ia. Ko au ala atpatea, lisate, katak, vete mai ho kote. Pe mai, he koe ha, pata ko niko hau staka mai ei tuka maa lope ke huu mai mohane foi kote. Ko au huu atu ki tua, ave kote ke aniko, foi saketi. Tu e niko, koe huko a niko he matapa peheia. Koe ke lava o te ai e ni mai a ki lalo fu no no e fu zi si e saketi. Ma lope ke hu e si ana ki loto, pe ave te ate saketi o whakafoke toko taha koko ona e saketi. Ka nei fai a ne po.
2: Ko hana kiki ki awai a ni po.
1: Whaka piko piko au ia. Ka koe mea maali en. Ko au nei whakatau e tikite. Tak tola e ono nima, tola e te au tolu noa. Pako e kofie man manu au ia, kana e mole kui tola ko ia, e nai ara niko ia, pa ara na e tarama e niko e alu pe ia mohani e friend me ap ngawe. Tako e, na keke ale friend nia, alu toko taha pe a niko. Ka ku ai whaka te pile, he? So ke te pile a nia lolo, he? Mo e kau whaka afiko a lolo, te pile a nao, he? Mo e kau whaka afiko a nao, so na alu pe a niko ia, nofo he, te pile ko a Alison, ki kawe ko Alison. Pako e, foki mai e si ana ne po. Faka nau nau e ne, au ke fai kawa. Ela si ana, e fai kawa, ifo ne fai kawa, peko e hane mea mau taimi a ana na e foki mai ki ap. Time si pete suta te si ana mo ne eski ki he vai kawa hanganga we ulu he ahon kako mi sa espo paupe ke tau fo o patao fakalata he o ku komore pe ke o tikite he he koko pe ia te ke alo fakatau ho inu mo me a ku ke te ia fe tu ia ku te pe he o takta alu pe mo ne inu ke me a pe alat ko ia mana tu o ai fakate pire so alate ka kakaya ko mo na u eski mo me akai he so ka pa kia kakai e wa no e te pire o takta ha to ko wa no mo na pelet me akai fon me ai te pire me akai te akai in
2: ka sai ke ta u avu ki ai ta u fo o
1: fakalata au pito ka ko ta fo i fasi hoko ta fo i fasi inu halo i mata oi awe Peko he, ai foi o winga foi fast go.
2: Go.
1: Neki slow eta ongo foi fasi. Na pehea hata ha ukuta ki sick in love.
2: Oh, io kapau ke fa no go mai pe ke tala mai o hiva gon go ke fe fa no go ai ke fa hinga ke na usai na to AI songs. Io ke ke na usai io ka tala mai ko ha fa nga hiva ke fe fa no go ke ai ka ta ya tu ya.
1: Ai ata foi lome. Oh, ta foi fasi hoko ika. Foi fasi hoko ata ki fasi kata ki twisi hen. Eva mai ki he Bingo.
2: Thank you for knowing.

0: se on toko okei, alvaa vipetä, ei mikä olisi huota ollut en meheffaa. Ofala hiatuki he palisten koni ai Riverina Tongan Community Association, ku maakulorotonga nofatu mwene timi akapuluna ki monu ia na winie grand final lo hea hon, ki he tauni he. Ma alohe ta Mike Fifine he Griffith Blacks Rugby Union Club at te ma alohi moikau third grade. So sayone ahamana ia he, voi timi koe ia malo na taknau tolu. Lolo ke ilo peo o ku mao e ku mam ai mahaki koe koe Parkinson's disease, yeah. Peo koe Parkinson's disease kia mautolo koe kumo whanongo mai, kia kufine eki kia sayula. Kia mautolo koe kia ke mau ilo e Parkinson's disease, koe foi mahaki ia ki he o ku kawai e uto, o ku ikai ke lava e uto ia o senda e message koe ki he va.
1: Ki he kongkonga sino.
0: Sino, Pea oku oku koe tailava ko send go for message koe ya oku nau tetetete tetetete Stephen nau masolo oku ikaike nau lava fu lue vave oku oku ikaike nau lava fu foi balance ka he balance wakatonga
1: koe
0: tu hanga ton taito Pea oku kau ki ai moe nau lea, he hangi oki faike he nau lea.
1: Tuai
0: e nau lea, pea oku pehe nau toroku nau lea, oki lava whanongo mai. Pehe lea ai, he.
1: Kako e hai tupunga mea ko ia? Tupunga mea? Oku
0: teke mao ha uhinga ia e tupu koe foi mahaki ko ia. Oku nau pehe, oku iai e oku wha poko whakafamiri. Ka aku ko grififi ako kakai e uange au tolu fitu maha. Uange au tupu. I grififi okuna o mao koe Parkinson's disease. Aroga maam koe kene whakataha. Katoa, mei katoa e kakai koe kuna o mao koe Parkinson's koe kau whama.
1: Whama, moe kakai na ngawe maa lohi e taimi koe physical work.
0: Iyo, ngawe aki moe kemikale.
1: Iyo.
0: Pako pehe kia, pema mam. Na kau ngawe e kemikare he whale moa. Se toko lahe kakaiena na ngawe he whale moa. Mana tu ka mau api o ku tuua e u mori. Whama mori mui e pako ke whanai mori he a ke kemikare. Anyway, na e toki ilo pe ne foi Parkinson's ia ana ne foi toia ana i api. Pea na e fai koe ne fai to omo ne fisi omo me apa toki ilo e ka fisi omo o Koe tawhaa ia, ne mawe signs koe Parkinson's, he. Ka ku lahe umea whakatonga ia.
1: Ane tō mui, ka pana ilo ki mua na love your trait.
0: Iyo, ka ku, okweke aha kiua ia, peko ha, oku I lava peo whaitoo, ke slow down ai mahaki. Ka kweke lava au tamatei e mahaki, te kiai. Teke mauhaka haa kiwa ia. Ka ku lahe umea whakatonga kua arawia ki ai hata ukatoanga, he. Ko tu awe o seo, toko taha koe mawe Parkinson.
1: Iyo.
0: Toko taha
1: koe.
0: Okweke nau ilo e nau tolu. He? Mahalo pe tau ilo peke kau vai. Mahalo pe koe kau vai.
1: Tau tatoi fito ki tonga. Kau vai tonga. Ai kou tā koto. Mahalo iai ka kai uo wesia he Parkinson. Okweke nau ilo.
0: Ulau mahalo pe familia. Oh, koe motu a pe ia kweke lau. No, ai kou mamali ai koe lue. Mwe keke fusai e lea. Kau whaka ofa. Ka koe monu ia koe fine eiki. Kone nofo koe ni Australia. Ke iai e tokon ki ai. Sike ki a mam. Wika kotoa ia. Oku iai penau ki whakamalo. Polokarama whakamalo sin. Nā nā tole Parkinson's. Wike kotoa pe. Pea oku ikai ke ngata pe ia nā tolu koe kuna mahaki koe ke Parkinson. Iai pe uwike ia oku iai nā carers, carers meetings. Ke kakai koe ku toka ngai koe nā tolu I api. Koe mōnu ia pe ki he mea. Oku tau nofo I murini. Ke mawai koe whaito o mo to kongo ia. Koe whaka o whate kau nofo koe I tonga. So, koe... Ko kita aku ke whanongo, ka pau oku iai hao whaamiri, oku ke ki isio. Ko au ia ku whae, sio nei tō ki diagnose pe oku whae ia I February. Ka nei osi koku foki ko manatui, nei osi wholoa pe e ai lue a sayula, oku lue pe ia koe nima pe taha ku unu. Malo osa ni hafo I tau e valu. Ka nei keike o kua usio pe awia oku whaike hene lue, ka nei keike o ilo awia... koe koe uhinga ai koe Parkinson. Sa ka pau ke whanongo mai, pero ku iai ha o whamiri o ke ki isio o ki whaikehange nau lue, pero ki I kehe nau lea, ka mata ke tete hanima pe koa wae, pe ave pe ke toke tā ke ki I wakai ai Parkinson's. He koe, sana e ka mata koe whaita o kai sai ula, os ilonga pe, ai, ne foi follow foi a kauia ana straight away he na e ko shata o ko si ki malo hi ne lue pe a ki holo mui ki mui ene tete he pe a na ko mana tu na ye a ho ia na ko fuk mai au me nga we ko shat ke ne lue tete ia but the mom na mana tu ke follow foi a kau ni ma sio toki ilo si ke vave koe ilo koe ka pau koe ke ngawe foe a kau he o pahu pe ke whakataimi he time kotoa so ko sayu laia taha taha pongpongi nima e fiafi nima pongpongi taha taha pongpong nima e fiafi pa te folo mone foe a kau he hafe hongo fulu o ku ke koe foe a kau ya koe au ki slow wange ne tuku wange koe faito o ke lava koe sayu la koe tuku e pongpongi o ku lava o lue he koe taimia koe na e folo pe ere ne foe a kau koe tolu he nima taha taha nima pero tu e pongpongi o koe ki te lava o lue so ku folo e foe a kau koe hafe hongo fulu pe a ku tuai e ne tuku wange a ana e kemikale koe faito o ke ne sino ke ne ako ke pongpongi o ku lava o ki ilue tari koe ke folo koe foe a kau koe he nima ka koe ia ka koe parking sense ia ka pau te fie mau ha information ki iai pa fe tu utaki mai he koe o ku iai pe tokoni I koe ku kai ke ngata pe Australia ku iai pe tokoni hen I kuifi fi
1: ke o mai ke ai ngato
0: tau foi fasi hoko si ulolo koe koe koe ta e ta foi fasi koe koe inu alo I mata pe koe I loi mata hai e inu pe elere Hola, oye.

0: Turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Koe toi watolweni. Tokonaki aho wavua a kosimalo au pito ke asiulolo mafi. And they see how ke ma sok sok. Hok ne faka au fa ia yau e kuno fotokota o seo horisi. Malo, lo.
2: Malo.
1: Niusi he weekendi. For Niusi lai, koe au fek. Aho... Aho moni te koe ni pena ke whanongo lolo he whana koe Amerika koe he putu.
2: Iyo, eh? Nau sio ai.
1: Whaka ofa. Whaka ofa. So, koe toki ilo whakatotolo koe kao polisi, na, ulak pehe na toro koe koe geng he. Koe hinga koe nei whaia koe whana koe kao geng.
2: Oh.
1: Toki ilo mai e nia ki muin koe as koe niusia ni afi. Ta koe koe whelawaki peia. He ongo whamiri peia na e whamiri moi pekia.
2: Oh, iyo, iyo.
1: Ka koe hongo mahanga na e si mālōlō.
2: Pe hea we koe mahanga pe taha nei mālōlō.
1: Nana mālōlōlō ua. So na os mālōlō pe taha
2: ihe
1: whare lotu. I apsiasi, koe apsiasi mamonga, he. Os mālōlō pe taha iai. Alo e whamiri ia mo toko mo mahanga koe taha ki whare mahakna i si whaka awha na ke tari ke nau hugi loto. He na pe hea nau tolu unsafe, he. Whekau peke nau nofu i tua. Toki ilo pe whamili ia o kisi mate mo mahanga e taha. He whanongo he niusi, he nau tanut koe i tua. Ka utoto e katue ki whare mahaki ilo to, ke nau tala mai pe koe hae mea uku hoko, he, ue ke nau omai na tola information, pe koe hae mea, ka koe whakamatala koe whamili, toki ilo pe nau tolu, na e mate foi mahanga e ua, i tua, he nau seo nau telefonia, as koe niusi, koe os mate mo foi mahanga e taha. Tau taha walu e ongo mahanga. Ka koe koha ngō mahanga ia na nā oku nā nofu i Salt Lake. So koe hunga na ila koe kao purisi koe koe mea kao kengi. He koe hau nā waia mei tua, mei California. Ka koe ongo whamiri pe. Ka koe whamiri tā pe. Ka ki tāma koe na e whakoe whana na kao lauta o tau taha fitu. Tau taha walu e ongo mahanga. Pena e whai e whai lau aki e tua. Pe koe mea koe whakamatala koe ni usi. Ave ai tamai e tau taha fitu ai me a whana kene tama. Whai ai koe whana he foi mea koe ia. Whaka ofa he?
2: Whaka ofa lai.
1: Whaka ofa au pito o ku pehe, ulawa ke pehe ai e tau ki i kakai. Ka aku ka atunga e whakangofua koe u mea whana i Amerika. He? Talo ai pe tau whai whana koe i Australia. Mahalo pena ke i hen pe i ka i e whai e fwi whana koe ia i Tasmania. Koe fwi whana lahi taha i Australia, historia koe Australia, pehe, he whana mass shooting. But osi pe fwi whana koe ia, uye John Howard e koe Prime Minister ia, fwi taim koe ia, tāna kato e umea whana, o destroyed kato e umea whana koe kui kai koe ke lesisita. Pea talo ai pe mei ai, te ke fuwhai ha mea, koe ki mea koe i mere poane, nei whai ai ki whana koe whare kai.
2: Iyo moi, whana koe nai whai i he Bondi Beach.
1: Bondi Beach ki muini. Ke pehe? Oh, koe kua mea ia ke whakakata aki. Ka koe wha pehe, pe te ulo lava o loto lahe taim koe pehe, ke whai hato kon, pe te uwhai ai wia i lere.
2: Ko a wia, nao whakakau kau, hange ka pau e hawa taha ko lue i he. Hangoi mō. Whātoko lahi e kau hoka hele he. Ko sio ka pāwe hau ha taha o whenga ke ne hanga whakalawe a iau. Ma, o ko ilo pēr ngahi mea keu whai.
1: Iyo.
2: O ko ilo te mō ui pēr he ko ilo i pēr e feitu ko e keu. Keu tai e toko tai ko ia.
1: O pea koe hele ia, he? O pao ke na wofi mai nao tolu ia, he?
2: Ka koe mea koe iri fia, koe mea te tau mate ai koe iri fia.
1: Flight or koe ha? Flight or flight.
2: Nā tonke, ai pe ngahi mea ke ha ngahi ako ke tau ako, ha ngahi mea ke tau o ako, fuhu ako, ha ke tau, hanga, o malu i tau tolu me ngai hoko koe, ngai papare ma koe ia.
1: He ka pau ku ta whai tau e takai, he molo. Ka pau ko e o central law enu, whai takai. Ko ta whai weapon uluaki, koe sea. Koe sea. Koe whai tolong e sea. Tolong e sea, to e fuese a goe torong, torong, torong.
2: Ka goe mea e tu ai o amango I ke si.
1: E moto nes ni maia. E moto nes ni maia. E to e sea ke torongi. Ka goe mea whakaire fia. So, ko au lolo goe toko ta manako avia ke alu o eva ke ufonua ke ke. Eh? La kawa Amerika e fo ifonua ugui kai ke te fie alu pe avia ki ugui kai ke fie alu avia ki ko ire fia ko ugui ke ilo ko ya fae na fana ya na tolo he feitu fale lot fae na fana he moro fae na fana he apiako he ugui ke ilo ko ya pe ko fe ai feitu o ku sevis pa sigo fo me ko ni o sen mahala fo ita e tol na mawo faka osta ki bulung kongo kanai kai ke alanga ni ko e foi time ko ya pa ko pe ke ave ta mai ki ke fanga ke he ko ya fireworks
2: yeah.
1: fireworks ko I fana oni he pa ma wo vave ke ma ma ki no fo anga le re ke ma lava I mu a ke ma lava sio he pa ma ki ai toko lahi e kakai pa hange yo ko wongo yo ko ki ire fia he toko lahi ko e kakai na a hoko ha mea he ko tai mea ko e na lahi ko e mea ko e kau muslimi he
2: iyo
1: pako pe ko stani mo ku ken na mao pako os ai e mau ki plan he ka pau ke fanongo o ku ha gunshots pe ko a mea ko ki feitu uen ke molele mai ki hen he teo tanutu pe hen na ikai ke o tuku anga o ngou wa na lahi afu feitu u va inga ia ta mai ki a playground ka na kau talange anau ko ki feitu upe ko eni ke o lavaseo ke anaua hoko ha mea ka pau ke fanongo ke a pa pe ke seo ka kakai o ke lere mai ko awen tau toi pe ki lalo mak pa ka pau ku kai ke uhen ha o toi pe la ka faka o fai faka ka ka pe he
2: mole ai tau ata
1: po pula ko e ata mai he ki he mea ko e ka ko e anga pe e tau mo ui tai min ni he fonua ko e ni ok tau mo ma man ko ni ok tau no fo i ai ma lo pe ok teke fu wau pe he mai ha mea me kui fi ka ko e taim ko e na ma fa no fo mo ni ko e Gertrude fai eva ai a kiloto koro pa pas mai pe awi a kolo se se no lo he fa no nga ye fa ta la no ka kai na o ke ke ai a taxi ke ke o ke pa se taxi ko fu a pi e ye ko kolo si pe ka mana tu po uri e po uri e fe tu ko ye po uri e fa ka po uri a pi e taxi ko fu hu a tu pe I he pa ko fa lu e ko pe he ka me te u fai
2: ka hoko ha mea.
1: Ka pau he ha o hata
2: o hofiko.
1: Pa ko pe he ka pau kau shio tau ke anau tolo uk nau lue mai ke au.
2: Ka pau nau toko lahi. Sanke ke lere.
1: Lere. Ko pe he nien. Ka pau aku nau toko fa he. Pe ko ha mea. Pa ko shio atu kau shio uk nau hau ke au. Pa kau ka mata pa mata pe au ya I au. He. Ke o kamata pa mata pe avia I au, ke o hange avia hafa kasi sere, he, pe lue pehe, takai holo pe, he, ke nau ki ire fian nau tole au, ke o fu faka se sere au pito pe au ia. Ko pehe ia aku, kapau kwa toko tako pe, o e feinga pe ho laita ha ke fai e vaku, he, ke vaku ke mawe nau ki riho lalo nesni ma, he, ke vaku bo aka mo e mea. Ka kapau nau ki toko lai, o te o kamata pa mata pe avia I au. Lue an ka fu akau o het paka fu akau. Ke na wire fia na te olue fu faka se sere goni o lue atu. Oi ya we. Vave peta tai miko to e taha ni maen ke ni ma. Owa te mau shai. Ka pau ki atau ki aha nau ki tala. Popo
2: aki. Oh, mo. Ka pau ki aha o tu uwaki hange ka pau ki aha o. Ha o mea kai fe mau ke tu uwaki atu pe ko e miti. Hange ko e o fa a o kia e toko taha fa faka tau a e hosi o ko fe ilo e kapau ke fe mau a hosi pe ilo pe ke ito e kana e fe tutak ma mereane o kia e hosi bu faka tau ya mea mereane
1: sai
2: ka ko te ki ke ilo a a toko taha kia e ne ene me akai tu wako posi
1: iyo siosi mo o faka ko pota siosi o aigo e totongi
2: Iyo.
1: Pa toki ota.
2: Pik. Eh? Oh, totongi pa toki.
1: Totongi pa toki ota.
2: O pau ange peia.
1: Pau ange peia, ko eke more hana pa anga, more hana taimi e na.
2: Toi eke.
1: O mai e ume ame, e utame sene, o mai ki hani, pa te kumia feitu. ke store ai he we ke te fa hakumi ai si ke alu faka ko hai pe nai ota ko si totongi ko ia ho mea te ke alat ko ia ke piki ho umia ho mea kai ko ia mo e Ramanata tu pe ke amau tolu o ku fie mao ke fai ha mou fai ha mou katoanga pe ku fie mao hatoko taha ke ki fai taho mou katoanga pe ko ha birthday, pe ko ha mari, pe ko ha pe ko ha mou mea pe kawai mo e koe ha ta koe kau fuikete ta koe kau fuikete ta whaka whamiri mo fetu utaki mai ke a siuloro ko siuloro en o ku Fakasio pe ene basico e Facebooka koe TM Photography Dama Photography Asi ai ka atoa ene u laita koe o kosi ene u ota koe ki mua koe ia?
2: Iyo.
1: O ngawe koe ki mua? Pa asi ai moho fika telefoni?
2: O pa ukei ke mangawe asi. Ka oku...
1: Koe ha uhinga koe ia? Koe ha koe ke kakata e uta ho, ho basi?
2: O kei peka kai fie mao ke oua e upload e na u imisi I he social media pa faka o ave peta koe ia ki a nau tolu. Ka oku... Mo puka mai au he go au ia o ngō mamā nge au ia whahatoko taha pia stere rian.
1: O ku whakare fia pe ai ngai tā, ai ngai whai tā koe ka umea koe. Ni maafe he?
2: Ni maafe o noafe.
1: Supported tau loko. Ni omofe
2: kai ke sa ina puka
1: Oi si, o ku whaka ofo ofa au pito pe ai u tā ia a siu lolo, mene uviti o. Pata ki ia fea tu pe ki he ne ofa anga ki a leka, mene whare ko si ulu ko man cave on Nyempo. Ke o guava aho e ono e?
2: Io, ka e tu ke sapate koe ke awa aho sapate koe aho yeah. Uoa ki he lotu.
1: Io, sai, sai. Tau fwe fasi hoko, ko hae tama lolo?
2: Ko TJ ko Pou. TJ Pou?
1: Tu io TJ tu Pou J Saki he. Te o kei whainga pe by J Pate featuring J Saki he.
3: Ko e tuhoi masiwa. Alo tau o whainga. Pe te tau o I pepe whainga ta a whewhi. Kei whainga pe. Teo kei whainga pe. Chei sake.

0: May pehea taha ko e February taha faag Valentine's Day. Wanoa ko e ovalahi atu ke he ki he si I ke lela fata we. Ui pehea ko ke lela fata fe. Hene chin in mai pepe mai e lela ke faka si I si. Ho e ma taha fasi hanunu. He ok moko moko.
1: Mea ko nau hanu peta imi kondo.
0: Os mau goi ya, os mau goi ya toki tere pe aria ela. Ue ki kou ilo avia koe u. Koe de, teo koe ke ta, e foi fasi pa press play, tamate e maiki, ai maika. Pat ma fanon ke foi fasi koe ta, pe, men, e pe heka, koe foi slow song e. Foi slow song e ta, foi slow song e ta. Pe hea ta hai au tau love sick. Koe ki au tau love sick ta tolu ya. E lolo. Fe, ei, ko sio he Facebook ka koe ta toko koe ko akanesi. Ka ufusi. O ki I afe ke tafa aki me he faikawa.
1: Ko hiki ene akanesi me he faikawa ki he lea ki he sias mamonga. Mo sias ahofitu.
0: Kako hae ne palo palema?
1: Ko anga ko e sio fe maupe akanesi a ke hame a koen ko e lawan ka kai ke lahi ene seniti.
0: Iyo. La motoro kongo fanongo mai. Lava peo mao e paanga ia.
1: Iyo he. Kapate tau fetokoni aki a tau tolo hanga tau toka utonga. Kapate tau. Hi
0: there. Ala me he ni ma. Sayula. Follow for ya kao. Follow for ya kao na ka alat ki api. Oke te takai holo. Follow for ya kao mam of hatu eh.
1: Koe kapau hange kapau ko au mo koe pe ata fa u eta Facebook ako I he social media pe ata fetogoni aki she hanga go invite my friends follow my yao invite your friends pe ke upload ho ngai video kapau ke ko ato go ta go ke ma ke confident he I he lea he social media I fanga video fakao li pata fetogoni aki o ai e kakai fakai ai kakai kapate tau lava katoa o pehe
0: tau kautonga
1: kapate tau feto kona te tau tu maari e tau tau hekunga hekoi paanga Amerika
0: oh iyo koi
1: paanga Amerika kapate te tau lava o pehe heki tau tuenga au e tau tau no pe tau ai ai viti o pehe hake like my he ai he she atue unga e te tau tu maari e kapate tau loto taha o ai e umea kua kakui ke kua e kai fuke lava ia
0: kakai unga e kai ke lava ia
1: Ia pe whahinga tēnā o whakapiko, ia.
0: Heu iai e mea ia, pēo ku iai me mea ia ku ui e kau pālangi koe gatekeep. O koe ke ne whiama o koe ke tuku pē ai knowledge ia ai ilo mo mea ia kita. Ke oa te ke te tala e o koe ke
1: whiama. Ke oa vahe vahe ia ke mawai.
0: Ke laka hataha.
1: Iyo, ha mea hataha. Ke ha seniti hataha whiama o pēa ko ia pēia e e mau ene seniti o e mau e toko tae.
0: O ku kwa ki me au ki tō no no wai e tau kakai. O ku ko wha confuse au ia sometimes o ku kakai lotu tau tau a kau tonga. He ka ku iai ngai taimi o kui kake ase whonga ko e lotu. Ia tau tau. He ngai mea pehe.
1: Feto goni aki.
0: Fete, ia, ko ia. Foi lea F ko ia. He koe Tongan Language Week foki.
1: Iyo.
0: Tongan Language Week.
1: Kau kwe fu ma, ma whaia I Australian ni. Ai tong, ai
0: Tongan Language Week. I New Zealand.
1: Iyo, ko New Zealand, o ku ma ma whau pito iai.
0: O ku kamata apia ko ia ke mau ai e Tongan Language Week. O koe ke o kamata ki peia koe aho katoa pe he lau ai koe daily notices koe ke whanau, he? He weekend ia nei, toka mana tu ea Tongan Language Week he po mōni te. So nei, toka mata e mau Tongan Language Week ea matola he Griffith High School he tūsi te. Pe koe fwe ulak lea koe Griffith High he tūsi te, koe word of the day koe ngalo. He nei ngalo he Tongan Language Week. Ka kufa ka ofo ofe whanong wat ke tamai kou nau pas hea ke he, malo ele lei, he? Ka ufa lue hake ka ufa ya kou, kataki, he? Mea saipe ia. Kwa mea kovi. Ka aku whaka amu peke, pea ua Tongan Language Week hange ko New Zealand. Kwa tui au eka?
1: Ika, kai tui au ki.
0: ka ok fakalata hange ko na polyfest e ke ke wa Australia ye ke fonga ko at a New Zealand ko na polyfest me ana to ko ya ko ki fakamanata tupe ko e tonga day a Riverina Tongan Community Association ko ok fakalere ko e ko ko ki kai ko ma tonga day ya ma to ka pa ke ya hata ke ke whakahoko e mea koe nika pau kwhia mau kwe whiwke whahanao tonga tei, he? So ki huwata Riverina Tongan Community Association o puka ai aho fitu, tokonaki fitu a Novema ki he Griffith Memorial Park ke whai ai ai tonga tei koe ai a kwe whiwke tonga tei ai tonga kotoa o kuna unofo i hen. Aho fitu a Novema, iyo. Pea o ku whakaafe atu pe ki he toko taha tonga kotoa pe pe o ke fiema o ke fokotu o hau ki stolo mea kai, pe ko hau ki stolo koloa, pe o ke fieha o faiva, pe o ki hau ki tahine i api o ke fiema o ke alu o ki show ene ki tau lunga tonga, pe ko hanao lea whakatonga, whakaafe o tuk o ku tawataina ki he tonga kotoa pe, ki na woang o kau he celebrations koe ai tonga tei, in November, a grififi.
1: Mai, matu e au fuki ki aiko time afu. E, sai au pito mao se niti hono whakatau e o tai.
0: Iyo.
1: Mea moko moko.
0: Mea moko moko.
1: Keke.
0: Ko hao, ko e kapau oku ke, ke a koe lolo, kapau ke aru ke ha mea festivalo haka utonga. Pa ke aru kumi ha mea keke kai. Ko hae mea ke whaka am keke aru whakatau.
1: O te whakaamu ke ukai lusipi.
0: Lusipi.
1: Lu whenga lupe. Nau lu, ha. Moe inu e o tai. Ka pau e hanga toko taha ngāhi e mea koe ni e aho kota atu teke tu maani e koe aho koe ia.
0: Ko hao atai o tai koke sa ia lahi taha ai?
1: Koe whenga o tai fai atau.
0: Free. Koe free. Koe free o tai. Kua huia upo na ko meleni pe awi hai taim ko toa pe ka koe no ki hu mai ko same si i afsi asi o kune kone o tai apere
1: iyo he kuange pe hamango he
0: iyo to atu au pito koe o kus kai e hosi ko avika koe United Church
1: ikai
0: teke man si ofat kia si a koe avai fa e koe si o si
1: iyo
0: koe ia pe na kou manako ke kai ene hosi, ko ia na...
1: He fefe e hosi ko ia, o lolo i tatau pelo i hosi, pe o ku fefe.
0: Oe, o ilo e au ia, kwa mana tui
1: ko sien. Kana au kai he hosi.
0: He hosi ko a vika.
1: Io.
0: Kirimi o ku hange o ku, o keke huhu a ia o ku ki matolo, he. Pe o ki huma ki polo
1: ia. Secret ingredients.
0: Secret ingredients. O meno ku toto atu. Talo e si malolo a sia o teke ko kai a wea hos ifo hange ko hos ko a sia until vika ko vi pa ko vika e oksai au pito ne hosi o ku fao lahi mai kontaina la lahi toa e taha nima ka kukau se upotope mo vika aia e ota
1: rakito ton kimua
0: O ku ki falala vika ia ke au taimini, he o ku taimini mahalo e wha e ku ota iai ko totong. So ko lava pe awia, okay. Ki ai mau ki hose ako e wha, he? Peko e ono, pa tok totong i pe alo pika apu. Ka ku wifo au pito ene...
1: Iyo, he?
0: Ko au ia ka pau te o alu ki has tolo me akai tonga. O ko fie kai... O ko fie kai... Iyo, mago e lu. Lucipi.
1: Moe papa kiu. He ifo atu ka pate de alatu ke I koho mai papa kiu o aigo te o tate.
0: Hafoi flaps.
1: Mani.
0: Tunu mai hafoi flaps paka oku kamata ke oki.
1: Ilo kapau teu komantu ke ahu kaya teu faitao ia I he. Kapau nai kai na ngaya o papa kiu. Kakusai vea hiko whakapiko piko.
0: Oh my god. So koe aho fitu ia pe ae fai ae koe hae ui koe flag ceremony koe toho ae fuka
1: Fuse fuka mo hiva e
0: quanto he Facebook
1: pa mo hiva e ha e fast fa gavonua
0: o e fai e kimua
1: e fai pe fei tu da ta mo e ta last time na e fai e fei tu ke e fai leva e fai va e fei tu ke
0: io o he ko hinga ko ke ngo fu ai ke na o ku firma o pe na to ke na ke ta unga a ke pou fuka he community gardens
1: io
0: ke tu ku pe a e pou ko e o ku tu ko i loto kolo ke ko a fuka sreri a pe a time ko to a pe so e fai ia na fai e me e ka winti ai e wiko o si
1: io
0: fonu
1: so fa galata he
0: fonu na ko o vale a
1: wese o ke pe ki me ago ko neongo na un toki hiki mai au e ke kiki hen krififin ko bia me ko faga to ka nga he time ngon na o ko ala faita he community go aka u kukalen te ke shua community o ku fetto con i aki he manni faga amo we ka pa te u
0: tu ma fa miri
1: kangi pe fa miri eta o
0: no fa miri mari pe fa miri mo fa miri
1: si tate ai
0: hey mana tu ke ki mo tu go poko puka
1: Oh,
0: ki motu si, pa koe ke te ofi mai ha motu ia ki ai, he? So, fe mari.
1: Ko sa ia uia, ke taimu ko ka pau hangi ko ka pako birthday, he? O ku hawe, Oscar birthday, hawe te pire ko toa pe na e kakai koe cast ko na e birthday, o ave sila ke toa tako na birthday. Se ko pa ko ka kai to go fia ko fu ba nga fia sa ia ko pa na ta upe he ta u ka to nga
0: he na fa birthday lahi ai ka ku kai la ni e pe ka birthday ta u wa no a wa ta ko ta to lui ta fa birthday lahi pe ta to le ta u wa ta
1: ko ki fa ma o ta se ni ta to re o su ta ka to
0: nga ya ta ko ta ya ta nu tu mo a ma na fo lipstick lan kulo kula o ku ne ha ya a But if we're saying gola.
1: Tu kuna ave tawa kakai ki he ha koe. Koe. Ko ta noe mea koe ya.
0: Koa uia oku keike o... Koe koa oku... Ko nao tolu koe oku na uiroro lei au. Oku I keike o... Ko fa mea peku fa... Oku ya ki... Oku sares foki e. Oe tamaitangata koa paulamo fonua koe. Koe koe lue I mua. Ko lui mui, ko lui peta whaki. Iwi.
1: Whaka amo au ia ka pau koe whahu au he. Ke u, ko whatang mau peke u ki tonga ane na e tohi mai, pe koe haere ti oke whanongo mai me feitugo u iai, but he's in Central Coast. Ko whatang iai, whai mo ke ai e maua whanau ke u whahu. Ka mai e ia, alu gorak a whanau ke mani. Ka koe anga koe tau e tau tā noa koe I he nai o si tō o kake fō mai no e le whakaho eiki nai o si mea mai pēa piro revu o pehe kuho tō mehi tanga ai tō whewhine e te tamai sio o kei tau tō e tau tō mea koea
0: e hei ka kai o we
1: pa whai teri hape nau tō
0: ko me ako na ia friend na e fahu e pro e kan gei na ke ke e we ke hoko he na ke fie kai ko me akai ko fai ao pe pe me ia e ko ia pata ko sa ta ia fai ta not mai mo ko ke ke fu kai ko ia Pa pe mai si mea ko mau ia ko hangat ke kakai. Asa mani e kapako mi ia. Kai whaaloro. Teo kai whaaloro. Kwa kau te to kakao ke awea. Kai whaaloro awea. Oi a ue
1: whakako. Ai a ta fastu ko tano.
0: Ko koe na ke. Ko koe na ke hu mai moe foi to piki koe. Koe lole a tu pe koe. Lole a tu pe koe lolo.
1: Well, oh, yeah.

0: kenga tonga now. Fanongo mai he, fia fini. 2MIA FM 95.1. Tongan Talk Time. Tau fale pe kwen. Oksi I lava mai a siu lolo mafi. Me he tau community kwen hikufini. O si I hau ke maki I sok soki. Mahalo au pito.
1: Mahalo.
0: Uanoa ka pauna e kai kei hen. Eku si tanu tu. Ta e u love song koe. Os mohe
1: koe ia.
0: Mohe mo tan. Tan pe koe mo. Ki mua he tau foi break koe na ta tau la noa whekau. A ki mua u katoanga e u fai aho moe mea. Pa ta tala noa ke kau kukaila ni he na ngai fu fai aho lahi he. Ka ke e o koen tau ki tau whare. Ke ilo, o ku yai pe ai kakaia tau tolu I kui fifin. O ku na o na o tolu ia, o na o fai na o mea ia na o tolu he kalapu. Te ke totongi ia.
1: Io
0: te ki ai ke totongi ia.
1: Te ki whanau mai.
0: Ka ko hei. Mari. Ko mana tu e fwe mea koe ni. Ko e teo teo mari koe a tamasi koe sa ilos mo ai nu. A vises. Na ko almo vises e ke exis. Pe mao ke totongi tipo sit koe ene mari mo fine. Pe mao a tu koe te totong pe mahino pe ya koe totongi e tipo siti koe me aina as koe contract. Pe mao at mao a fetao lako me fifine koe ngau koe exisi. Pa pe mai ia o kui kai ke koe tipo sitia anymore. O kupau ke totong e half. Half e fi katoa, he. Pa pe tau ia, kau ku asia, pe mawa ko maha uke totong e tipo siti. Pa pe mai io ki mua ia, ka taimini o kupau o fia mau ke totong e half. Pa pe tau, kau ku asia contract, koe tipo siti pe o fia mau, hea honi. Pa koe foi tari mai e fifine. Ko uhinga, he u hao koe kau ailani, whaia nao mea he exisi, o kui kai ke to tongi e nao uwhanga mea e o whai.
1: Iyo.
0: Pa pea wea koe ne, ko whakakau uruak pea wea ke kau kuka ailani e. Toko lahi koe, wha lahi koe nao u mea koe whai. Ta koe ku kau pe tau kakai he mea koe ya koe ke ma hataha ai toko taha ia ko ia, he mana tu ko kui fifi, ko ki ikolo si isi. Pe oku tala no e kakai, pe ko mea no kuhoko. Ta mai e toko taha ia o ona e kalapu, o eke mai, pe o ke ilo e toko taha koe ni.
1: Iyo.
0: Pe o ilo pe hingoa ia, he? Iyo ko ilo e toko taha koe ia, pe aia te fo ilo ia, koe ha amoa. Pe mai e tamaya ikai. Koe tonga.
1: Iyo.
0: Koe tonga. Na alwang o fai ene ki I napshuolo. He? He kalapu. Kakok lau lolo. Na e fai e mari maru ko sana tau e ua.
1: Iyo, iyo.
0: O ku kei tange pe I tari o eke ai tokotaha koe ni.
1: Iyo.
0: Ke alwang o totong ai mea koe na e fai I he e nao kalapu. Kakok pe he. Pe koe ha uinga o ai lai pe he ai. E te katoanga, ka pau o kui kai ke mamafa e te kato, he koe ni koe totong, ke totonge ake mea. O ku ngari vale, pa ai pe ke manatu, ko kufifin, ko e ki koro sisi, pa ku tala noa, o kui ke tala noa pe kau tonga, mo kau tonga. Tala noa e kau tonga.
1: Umatakari kehe.
0: Umatakari kehe, kau ai, ai kau se chi koe, o ku nauta takai holo, o kumi e toko taha koe ni. Ta we madu. Ka ko me apeo ko ton ke ai he oku. Ko me apeo ko ton ke tala. He oku faka mai, he oku lo he aki atu ya ko ka ha mo.
1: Ko tokon, ko tokon.
0: Ko tokon. Ke epe me ako ku ko ha. Ma ai ko me ako ku lava ko ivi. He ko me ako hokok na wo ku me tamatonga ko e. Ke totong ene pila. Loro. Koe
1: fo ifasi hoko. O atu e ke toko taha go fanongo mai go hono ingoa ko sione takataka o fanongo mai a me sene from Central Coast. Koe siu ke hea ue tau heku e pite ke lawe ko whanongo mea whainga feitu upe. Pea koe fo I fasi koe niu a vea tu nane request mai koe fo I fasi a John.

0: Malo, koi foi hiva foko ya koi avetia kia koi. Ah, sione takataka, malo e fanongo mai. Ko ene tuk ngā ue pak whema o ke tā iange ai fo hiva ko ia ke tafi ia ke ene hela ia e ngā ue.
1: Mālo e si ngā ue, mālo e si ngā ue. Ko e ki whakamanatu atu pēni, o ku kei taimi pē, ke ko moutoulu koe nei ke si lava o maha mō whainga maali e ke whakatau ha mō fo I fika I he lulu koe pāua pō koe a liana whatawhehi. O ku kei atā pē, ke ota hao fo I fika, tolai ni manoa ke he fo I fika, so koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu.
0: Oh, sai e pale.
1: Sai, Iyo. Mono mono pani, mono mono sila. So koe pale ia. Pea koe tō tōngi ki tōlai ni manoa ke foi fika koe pay ID ki a sālote. No stuk mai pe sālote ne fika koe noa fā tolu ono. Valu fā ua, ua tolu valu. Koe, ono, koe noa fā tolu ono. Valu fā ua, ua tolu valu. Pa teke lava pe o whakatau o foi fika me a sālote peko ke lela. Maratu I pē koe whakataha hoko koe ai Riverina Tongan Community Association e whai he pule lulu koe ni ono he Griffith High School pe whakaseo pē base Facebooka ke ilo ai driveway koe ke alo tau ki ai ke ofitaha koe ke loki koe whai ai koe whakataha he? So koe ono ia he fiafi pule lulu koe ni. Kahamea te ke aro whai o sini.
0: Ogu.
1: Ka mo kai lele.
0: Mahalo pe tunu haka ki, haku ki puaka ki o ala tēno kai.
1: Oh, ki puaka? Ka pau... E toki koe hafene o no, e toki o se ki puaka.
0: E toki kai ki he hongo furu anai.
1: Ah. Ilo mea kua uakai ki ai, koe atunga ia ta... Sai koe te ke kai puaka. Ka koe atunga e ta talanoa whekau aki mo stolo me a kai tonga.
0: Oh, iyo, ka pau e ai alu... hatoko tahai puaka tūnuai. Sai au pito.
1: O kua ki uakai au ia ki flaps. Sipi.
0: Aru o kumia a mei sipi.
1: Ka wai ka poto a mea pe whakamu ia papakiu.
0: Mai peko se niti ka
1: wai ala kumia a
0: mei sipi.
1: O ku lai pe si pia e rosi ka aku ikai ke upota o ia whaka mo'ui e papakiu ka paupe na iaha ki tangata ke ha o. Whaka mo'ui e papakiu. Ke lawa o ki tau ai e ki konga sipi. Ke hawe hawe, crispy atua hawe hawe aloto o ifo taha ia. Ka owa teke hori, ko ta fawi fasi hoko o ia malo au pita toi ta fawi half hoa manatu ka pau iaha ki request pe ko hatala popo.
0: Popoaki.
1: Alberta imi. Tuaki. Ka pau teke loto ke te hao hata imi. Paka tataki ihu mai tau matafo I hina mai ne.
0: Yuna, ko shok sahi ange ia.
1: Heu ko ilo, o arange peta imi ia, moesai e gulea whakatonga. Ka ka pau e hue fo wai ne ia.
0: Na ta tautoloa ke tae wai ne iloto.
1: Ke toi fo e hafo, ke ta lueloi ki api. Oua teke hori.

0: Kui tau fale he mai kata ma te mai ka kei fai pe tau fale. Vave pe taimi ko to e wani main ke o no. Teo teo e ke tau sapate, eh?
1: Oh, ok me gu mana tu e o spuka ha mou tikite ki he, ki he tau kona, I think ko tonga moha moa. Oh. He aho uraki o novema.
0: Uraki o novema.
1: Ka pau teke alosi o tau, sayang ho puka te taimini. Ke mau hao
0: se. O fai e tau ife?
1: Weh, ok yo, ngalo I au.
0: Ko e NRL World iyo, Cup, iyo, eh? Iyo. Man, uraki novema. E kwa wia ko osmahino pe a wia e ha eva e I heni kififini o teu teu e mau tonga te I foki. E tau tonga te I.
1: Weh, o fai tonga te I e wike goya.
0: So, ka pako e wike ni e na he aho uruaki.
1: Iyo.
0: Wike hoko ko e tonga te I.
1: Iyo, tate ui heni pe au.
0: Iyo. Pana ia e foi mea mau inga au pito na ai ke aru ngalo ia. Pe koeha. Oh, ko whakamana tatu pen. A pongpongi I he siasi katolika, o ku hau mei sene mahalo, koe pātere tonga. So e whai ai misa tonga a pongpongi he apsiasi katolika, ve e whare maha ki, o ku whakamata pe laine taha ua. Ai misa koe ia. Kia mou tolu o ku mou katolika, pe kia mou tolu pe o ku mou fie o whanongo misa tonga. Mm. Eh? Ata ia ke mau woki ai. A pongpong ia, he laine taha ua, he apsiasi katolika koe he ve e whare maha ki. E toko, koe manatu ian ai... No, kai ke lava. Lava ke ki taha fasi, pa ta tala noa tawa, pa toki wakai pe...
1: Ke u whakapasi
0: ea. Appropriate, e, koe na.

0: Peta ha valgi o no. Malo au pito. Homo kei whanongo mai ki a mi. Mo lolo, siu lolo. Mafis.
1: O, io, koe, koe fie a talatu penga mou tolu. Ka pau i ai ha taha o fie hau. O tala tala noa ka whainga mea pe vahe vahe a whainga. Ha a whahinga mea pe I he station koe ni, I he letio koe ni, I he npea nau ke mo, ke mo tala noa I e foi.
0: Ha whahinga mea pe.
1: Io, ha whahinga mea pe.
0: Pau koe fi hau pe koe ata nutu o.
1: Tu ke pe, o pe teke loi.
0: O a teke loi. He te ma ilo.
1: Koe a ka pau ki ai hau whahinga.
0: Hau pe koe loi. Hau pe koe a loi.
1: Io. Hapengo loi. Heko station for koe ni, heko foi programa koe ni ui koe tau fare. Koe loi.
0: Tapo ita.
1: Iyo.
0: Tapo ita.
1: Koe loi, koe lau. Ikai, kai ke kau e lau ia. Koe loi.
0: Koe whakamatariri. Koe maa lope, o kui ai e tau ki polo karamatonga.
1: Iyo.
0: Ke hei ai koe taimi kou kwhia ma ukei ke talaha mea mahu inga oku.
1: Ukei a tāpe.
0: Paka pau au ke whanongo mai mei api. Pake pehe, oh, kau ki hua wea. Pea, pe koe hoa e ua, pe koe half hoa. Koe whaka amu ke whenga ke...
1: Mo ui.
0: Mo ui,
1: Ai, e prokarama koe ni. Iyo. Ke tau matakari, ke tau kakaitonga.
0: He iyo, mo onia lolo. Ko hata hape, he koe koe mea
1: penia. Heka pao ke kikita ya, taha ia ka awale peku toko to whare maha ki anau, pia kai ata haia ki ta ata noa me, mahalo me mate aliti oe koe ni.
0: Mahalo me mate aliti oe koe ni. Pako ka kukaila ni.
1: Koe ia.
0: Kena, mahalo pe, ai mai ai 95.1 ai fainga mali e koe ni ke tau kakai ke fai he nai fai pele tio ia he u tau koe hoku tupu nai fai tau polo kalama he station pe koe ni ka koe nai fai he sapate koe so lotu he pena fa vahe pe he ta mai fifi ne i he siasi uniting. Pena e kapau koe ha sapate e nia foi polo kalama koe ni.
1: Tera ta fas whakalotu.
0: Iyo. Ka koe tuku ange ki he tokonaki, ke tau lava tala e tau popo aki mo e whakatau e tau koloa, pe a fai e tau tarahui mo e whakamuna. O koe ke tonu e foi. Alupeta e mi mo e kamata ke mate ai uto. Pea ngata ai e tau Tongan Language Week. Ko nau leo te si ai e whanongo mai e Palestinia ha alatata. Ko nau leo alueo va inga hele tio he tokona. Ko a tunga ia ta e hawa taha o supervisor au. A tunga ta e hawa taha o supervisor au. Vesinia, Caroline, vamo aki me pep. Oh, mo siu, Ko hataha pe ha tonga. Ngo fua pe mo tamai tanga taia ke ha. Ulak tara ke mari. Ufo I siu mai aloro. Anefe. Okay. Hala ek fui whakamatala koia. Kau singolo men be ngo fua. Kau singolo pe.
1: Ayo, tu da miniu ke singolo koe,
0: Kaike singolo awia.
1: Oh, taks mon.
0: Taha pe ok mafu ya mo sisu. Sisu pe ok mafu.
1: Mon lai.
0: He wha o whanga ia.
1: Ahai.
0: Ai fai whakamato ato e fai eke. Ai awe Dominico o falahi atu. Kapau o kano
1: ma. Kau hai a Dominico.
0: A Dominico?
1: Sen advaiva.
0: Toretto. Dominic Toretto. Koe nahi Fast and the Furious. Tahine mali mai.